Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko.

0: Mempesonakan.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, memorandum tersebut memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Pegawai Tehran pula berulang kali menyatakan sebahagian besar teks perjanjian telah dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Menurut Trump, menerusi platform Truth Social, perjanjian tersebut membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium berdiri perkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Namun, tiada sebarang pembayaran akan dibuat kepada Tehran. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu. Sidang kemuncak G7 itu turut menyaksikan Trump mengadakan pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron serta pemimpin Qatar, Emirat Arab Bersatu, Mesir dan India. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Bawah peraturan baru itu, syarikat penerbangan asing perlu menyelaraskan pembelian bahan api dengan pembekal tempatan dan hanya dibenarkan mengisi mengikut keperluan penerbangan yang dijadual. Piala Dunia FIFA 2026, aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland satu sama awal pagi tadi. Switzerland mendahului menerusi sebakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13. Pemain veteran The Maroons, Bolemkuki menyamakan kedudukan hasil tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadirkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Di New Jersey, perlawanan pembukaan kumpulan C, jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama. Atlas Lions terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Rembatan deras Vinicius 11 minit kemudian menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Selesau selepas ini akan menentang Haiti manakala Maghribi berdepan Scotland dalam perlawanan kedua kumpulan. Sementara itu, perlawanan pembukaan kumpulan C ketiga ini, Scotland mendahului Haiti dengan 1-0 di Stadium Boston. Dalam kumpulan D pula, perlawanan pada tengah hari ini menyaksikan Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan. Menjelang perlawanan pertama kumpulan L, Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta 2 kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang pertemuan dengan Croatia Rabu depan. Kane mengingatkan rakan sepasukan supaya tidak memandang mudah Croatia yang mempunyai rekod cemerlang dalam 2 edisi sebelum ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu memohon maaf selepas keputusan beliau menyebabkan Kapten Pasukan Wataru Endo terlepas saingan Piala Dunia. Endo mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa minggu lalu selepas gagal pulih daripada kecederaan kaki. Moriyasu mengakui keputusan itu dibuat atas pertimbangannya sendiri dan menyifatkan ia sebagai keputusan yang amat sukar. Samurai Biru akan bertemu Belanda di Dallas awal pagi esok dalam perlawanan pertama Kumpulan F. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Baiklah, dalam ruangan laguku untukmu bersama dengan saya hari ini, saya akan tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita yang berada di TikTok Melaka FM. Terima kasih tau. Ketika ini 311,000 kali sayang. Alhamdulillah atas sokongan yang diberikan. Permintaan pertama ialah permintaan daripada Onizuka Ikichi 112. Katanya nak dengarkan lagu Gama Kembang Terhalang, dan selepas itu saya akan dengarkan lagu permintaan Encik Muhammad Noor yang katanya nak dengarkan lagu Kepulan Perikhlas Merindu untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Dan terima kasih kepada anda semua yang terus bersama kami, menemani kami di TikTok Melaka FM kan. Daripada pagi tadi saya bersiaran seawal pukul 7 pagi sampailah ketika ini. Terima kasih atas kesetiaan anda semua. Dan jom tanpa buang masa lagi, kita dengarkan lagu ini, Kembang Terhalang, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda.

0: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

terus buat lagu daripada Fahrenheit Kasih Orang Muda. 12.32 minit tengah hari ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Baru je jam pertama Ain temani hujung minggu anda. InsyaAllah sampai pukul 6 petang nanti, okay? Apapun sekarang ni, Ain dah live dekat live TikTok Melaki FM ni. Jadi nak baca kejap lah komen-komen yang ada dekat sini. Antaranya kita ada Kak G Abadi dari Pokok Sena Kedah. Gurun Mai. Terima kasih. Juga kita ada Saufi melimau hujan panas hari ni, eh. Okay, kita ada Love Kiki. Waalaikumsalam. Kak Kamsia Ahmad pun ada juga. Cik Abdul Rahman, terima kasih. Cik Mimpi pun ada juga ni. Okay, juga kita ada Bukan Rami. Juga kita ada Sirin, Ceteka, Rushdan, Hafiz Al Toyota, eh. Kita ada Shin Chan, terima kasih. Juga kita ada Little Hana 98. Terima kasih banyak. Hai katanya. Hai juga. Al-Wafi. Waktu request lagu ke? Okey, waktu sekarang ni memang waktu request lagu. Tapi memandangkan berbaki lagi 27 minit sahaja, I rasa macam tak sempat untuk I buka permintaan lagu. Sebabnya dah ada dah permintaan lagu untuk I tunaikan dekat Wasabi Melaki FM ni. Jadi untuk permintaan lagu, Ain dah tutup lah, eh. Maaf banyak. Tapi malam nanti jangan risau, anda boleh buat permintaan lagu pukul 9.30 malam. Okey, malam ni anda boleh request lagu era 80-an dan juga 90-an bersama dengan DJ Lia, okey? Baik, untuk waktu ni kita ada permintaan lagu daripada siapakah ini? Kejap Ain tengok nama, eh. Seribu sesalan kalau nama dekat Wasabi Melaki FM ni. Katanya nak dengarkan lagu Pahit Akan Manis Akhirnya daripada kumpulan UKIS. Untuk hiburan semua pendengar radio Melaki FM, katanya akak terlewat buat permintaan tadi. So akak buat permintaan sesi Ain lah, eh. Katanya dekat area Kampung Padang Pokok Mangga tak ada air sebab ada kebocoran. Apa pun, semoga dipermudahkan segala urusan, okay? Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak G. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Allahyarham Sudirman, Salam Terakhir. Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Wadiah Hiti dari Batu Pahat Johor. Nak dengarkan lagu nyanyian Ella, Pedih. Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Okey, selepas ini anda akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu, okey? Kita layan dulu permintaan lagu daripada rakan kita dekat Wasabi ni, daripada kumpulan UK, Pahit Akan Manis Akhirnya, khas untuk anda.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.

0: 210 juta ringgit diperuntukkan menerusi biasiswa anak e-kasih by PTPTN sekaligus memanfaatkan 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar tahun ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jumlah itu meningkat berbanding jumlah peruntukan sebelumnya iaitu 120 juta ringgit seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika belanjawan 2026 Oktober tahun lepas. Tambah Datuk Seri Dr. Zamri, penerima terdiri daripada pelajar yang berdaftar dalam pangkalan data e-kasih serta mengikuti pengajian di peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Sementara itu, cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
1: Saya nak kata, cadangan allowan itu, jangan risau, minggu depan selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kemenistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah pendapat selepas kita perjuangkan.
0: Fadlina Siddiq. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL membelanjakan lebih 13 juta ringgit bagi melaksanakan pelbagai projek penyelenggaraan dan penaiktarafan di Perumahan Awam Seri Sarawak serta Perumahan Awam Jalan Lok Yew. Menurut DBKL, projek berkenaan memberi manfaat kepada 1,775 unit kediaman menerusi kerja pengecatan semula bangunan, turapan jalan serta penaiktarafan sistem elektrik dan jadakuasa. DBKL akan terus melaksanakan penyelenggaraan berkala melibatkan kemudahan awam seperti lift, jalan dalaman, taman permainan dan sistem pencahayaan. Sepasang suami isteri ditahan polis di kawasan Johor Bahru pada Sabtu susulan video tular memaparkan penderaan ke atas seorang wanita dipercayai pembantu rumah warga Indonesia. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, pihaknya merampas telefon serta pakaian suspek, kamera litar tertutup CCTV dan dua pasport. Motif kejadian masih dalam siasatan.
2: Berdasarkan siasatan awal, kejadian dalam video yang ditularkan itu sebenarnya berlaku pada bulan Julai 2025. Tetapi dia baru ditularkan semalam. Dan kejadian ini di kawasan Taman Johor, kawasan Johor Bahru Utara.
0: Dato' AB Rahman Arsad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemergian ahli ekonomi Islam tersohor Profesor Dr. Muhammad Umar Chapra sebagai satu kehilangan besar kepada dunia kesarjanaan dan keilmuan Islam. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menyatakan Profesor Dr. Muhammad Umar mengabdikan sepenuhnya perjuangan dalam menegak keadilan, memperkasa pemikiran dan mengangkat martabat insan dengan ilmu sebagai wahana. Menerusi tulisan dan pemikiran Allahyarham juga, ia menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang menaut kemajuan dengan insan serta pertumbuhan dengan tanggungjawab kepada masyarakat. Sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kompleks Sukan Likas, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyediakan perkhidmatan klinik kesihatan bergerak percuma kepada orang ramai. Menurut kenyataan KKM di Facebook, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut meninjau perkhidmatan bergerak KKM dan mendapatkan maklum balas secara langsung daripada petugas serta pengunjung yang hadir. Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk Wellness on Wheels, kaunter saringan kesihatan, program PKB40, klinik pergigian bergerak serta kaunter promosi kemasukan ke Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penganjuran tayangan Wayang Pacak akan terus dipergiat dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Dato' Azmil Saifuddin Muttalib berkata, industri filem tempatan kini menunjukkan perkembangan yang semakin positif apabila filem berkenaan terus mendapat sambutan memberangsangkan daripada penonton.
3: Kita nampak ada trend terbaru di mana ramai rakyat-rakyat di luar sana memang meminati dan pergi menonton filem tempatan. Dan kalau kita bandingkan antara filem antarabangsa dengan tempatan, tempatan, peningkatan penonton ke filem tempatan tu lebih meningkat. So sekarang ni apa yang kita usahakan adalah membawa filem-filem ini ke luar bandar, bawa juga hati-hati supaya mereka rapat dengan penonton-penonton di luar sana lah.
0: Program itu dianjurkan menerusi kerjasama FINAS bersama Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Jabatan Penerangan Malaysia serta agensi-agensi berkaitan dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Tiada pencemaran alam sekitar dikesan susulan kemalangan melibatkan sebuah lori tangki yang membawa asid hidroklorik berhampiran Jambatan Cerating, Kuantan. Perkara tersebut disahkan Jabatan Alam Sekitar JAS Pahang. Menurut satu kenyataan JAS Pahang, pihaknya telah menjalankan ujian air di lokasi berhampiran tumpahan asid hidroklorik tersebut. Selain pemantauan secara berkala di bagi memastikan langkah kawalan dan pembersihan dilaksanakan sepenuhnya mengikut keperluan ditetapkan. Ujian berkenaan dilakukan di tiga lokasi di kawasan Paya Bakau yang terletak kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua pasukan pilihan kumpulan C, Maghribi dan Brazil terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Maghribi membuka jaringan menerusi Ismael Saibari sebelum Brazil menyamakan kedudukan hasil gol Vinicius Junior pada babak pertama. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak tahun 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Dalam perlawanan pada 19 Jun, Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil. Terdahulu, Qatar melakar sejarah dengan meraih mata pertama selepas berjaya mengikat Switzerland satu sama pada perlawanan kumpulan B di Stadium San Francisco Bay Area. Dalam hal lain, perubahan pada jersey Piala Dunia pasukan Mesir bukan dibuat pada saat akhir. Sebaliknya telah dimaklumkan lebih awal. FIFA memaklumkan kepada pasukan itu bahawa mereka tidak dibenarkan meletakkan 7 bintang mewakili 7 gelaran Piala Negara-Negara Afrika di atas lambang pasukan. Ini kerana jersey Piala Dunia hanya boleh memaparkan bintang bagi gelaran juara dunia. Jaguh berbasikal trek negara, Datuk Muhammad Azizul Asni Awang menyifatkan sukan berbasikal negara bakal berdepan cabaran besar sekiranya pengarah teknikal program berbasikal negara, John Beasley, melepaskan jawatannya. Azizul Asni berkata, Beasley merupakan individu penting di sebalik transformasi Malaysia menjadi antara kuasa berbasikal dunia serta memiliki kepakaran dalam pembangunan atlet dan kejurulatihan. Semalam, dilaporkan Beasley dijangka meninggalkan jawatannya hujung tahun ini susulan kekecewaan terhadap isu birokrasi, politik dan kekurangan infrastruktur pembangunan berbasikal negara.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Kementerian Kesihatan di Republik Demokratik Kongo mengumumkan bahawa jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu telah meningkat kepada 710 kes, manakala 139 kematian telah dicatatkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Pusat Kawalan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan tindakan balas kecemasan bersama selama 6 bulan bernilai $518 juta bagi memerangi wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Melaka FM 102.3 mempersembahkan.

0: Sebagai panduan muslim manager muslimat, sebentar lagi tepat pukul 1.14 minit tengah hari akan berkumandang azan zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbabtum abshus salam bainakum. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan masuk syurga hingga kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan benar-benar beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang apabila kamu melakukannya, nasaya kamu akan saling berkasih sayang, iaitu sebarkan salam di antara kamu. Hadis Sahih Muslim daripada Ihya Kutub Al-Arabiyah, dan hadis daripada hadis sahih. Dalam hadis ini beberapa pengajaran yang kita boleh petik. Yang pertama, syurga hanya untuk orang yang beriman. Jadi orang yang nak masuk syurga Allah, syarat yang pertama mestilah beriman. Walaupun besok seseorang itu dimasuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana ada iman dia kepada Allah, dia boleh masuk syurga walaupun mereka itu diseksa dalam tempoh yang begitu lama. Yang keduanya, satu syarat menjadi orang beriman ialah saling sayang menyayangi di antara sesama mereka. Dan Al-Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim menyebut kan syarat utama untuk masuk syurga ialah iman yang sempurna. Namun iman itu tidak akan sempurna melainkan dengan adanya kasih sayang sesama muslim. Kasih sayang yang dimaksudkan bukan hanya pada perasaan di hati, tetapi dizahirkan dengan perbuatan seperti memberi salam, membantu, mendoakan dan menjaga hak-hak persaudaraan. Tuntutan menyebar salam semasa bertemu dengan seorang muslim sama ada yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Daripada Abdullah bin Al-As berkata, anna rajula sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islamil khair, qala tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Seorang lelaki datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada Nabi, Islam manakah yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu memberi makan, mengucap salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Maka Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan bahawa amalan memberi salam adalah kunci kepada perhubungan hati. Salam bukan sekadar ucapan tetapi doa keselamatan dan kesejahteraan bagi saudara. Jadi dengan sebab itu, menyebarkan salam ini asbab seseorang itu boleh masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan terbina masyarakat yang saling kasih sayang dan tidak ada perasaan buruk sangka di antara satu sama lain. Mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang sentiasa hidup di dalam keadaan aman, tidak ada prasangka, dan hidup dalam keadaan mahabbah di dalam kehidupan dunia yang memerlukan kepada kita ni bersangka baik, dan perlu maknanya ada sifat kasih sayang sesama insan. Wallahu a'lam.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Mana kalau ada sebesar zarah pun, mana sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan diri.

Saudara Muslimin dan juga Muslimah, sebentar lagi tepat pukul 7.21 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan alhamdulillah, sama-sama tadi telah kita ikuti dan juga dengarkan bacaan surah Yasin. Dan disampaikan sekali lagi info waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 7.21 minit malam. Okey, Lia temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan ada sedikit info untuk anda semua mengenai dengan uji bakat bintang kecil 2026. Jadi sertai uji bakat bintang kecil Melaka FM, yang mana syarat-syaratnya adik-adik kita mestilah merupakan warga negara Malaysia yang berumur 7 hingga 12 tahun dan bekas juara bintang kecil kebangsaan tidak layak untuk menyertai uji bakat. Tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Hantarkan video nyanyian ke izat78@gmail.com bermula 10 Jun yang lalu sehingga 15 Julai 2026. Jadi 10 yang terbaik layak menyertai uji bakat bintang kecil di Auditorium Melaka FM. Maklumat lanjut anda boleh dapatkan di page Melaka FM ataupun di TikTok Melaka FM dan juga di semua platform media sosial Melaka FM. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu Sabah, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.

saudara muslimin dan juga muslimah, sebentar lagi tepat pukul 8.36 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu isyak, daripada kami, Melaka FM.

keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan.

9:30 minit malam ketika ini kita dah pun bersama dalam segmen Shock 80-90 yang mana malam ni kita akan layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an. Jadi waktu ni saya buka permintaan lagu. Kalau anda nak buat permintaan lagu, hantarkan saja di 01-806-1023. Sekali lagi saya sebut namanya, 01-806-1023. Hantarkan ucapan anda dan juga lagu itu ditujukan kepada siapa. Ha, barulah cantik sikit ucapannya kan. Okey, kalau nak minta lagu, pastikan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an saja . Dan pastikan genre pop ataupun balada saja. Kalau tak tahu, google lah . Okey, kita ada ucapan daripada Kak Nuri Angkasa. Untuk segmen Shock 80-90, katanya masih dalam ingatanku bila difikirkan balik dulu-dulu. Sanggup kita berdiri lama tunggu giliran untuk buat panggilan. Telefon dekat public phone kan? Jadi boleh dengar apa yang orang depan sembangkan. Salam ukhuwah buat Zakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, Siti Nur Cahaya, Roslani, Abu Kasim di Seremban City, Mamanda Wazir dan juga Zaidah Kamal di Alur Gajah. Dan tidak lupa untuk Hajah Nur Kamaria di Singapura. Okey, seterusnya. Ucapan daripada Maklum Mahawa. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat bertugas katanya. Maklum ucapkan selamat bertugas dan juga nak minta lagu Bayangan Gurauan. Alamak, minta maaf Maklum. Lagu Bayangan Gurauan kumpulan Mega ni, dia kategori lagu-lagu slow rock, lagu-lagu rock. Jadi saya tak dapatlah nak tunaikan malam ni. Sebab malam ni lagu-lagu pop, lagu-lagu balada saja. Okay? Jadi saya gantikan dengan lagu yang lain untuk Maklum . Ucapan kepada semua pendengar Setia Melaka FM dan juga pada DJ Lia, terima kasih sama-sama. Okey, sebagai ganti lagu permintaan daripada Maklum Mahawa tadi, jom kita layan lagu ini. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1998 daripada Nur Aniza Idris, Zapin Pusaka. Melaka FM, Shock 80-90.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

Okey, dah pun pukul 10.01 minit malam ketika ini, bertemankan saya di Jelia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan saya nak kongsikan dengan anda jadual perlawanan untuk Piala Dunia 2026 hari besok, 15 Jun 2026. Malam ni nantilah pukul 1 nanti, 1 pagi. Ha, tak tidur lah semua. Pukul 1 nanti Germany akan lawan dengan Curaçao, dan juga pukul 7 pagi Ivory Coast lawan dengan Ecuador. Itu untuk kumpulan E. Dan juga untuk kumpulan F, Netherlands lawan Japan, lawan dengan Jepun pukul 4 pagi, dan pukul 10 pagi Sweden lawan dengan Tunisia. Itu untuk kumpulan F. Jadi nantikanlah perlawanan ini, dan anda boleh saksikan di RTM, TV 1 TV Sukan dan juga TV OK. Yang mana belum download lagi RTM Klik, download sekarang. Betul-betul percuma. Ok, shot 80-90 seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Farid. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Untuk segmen shot 80-90 ni, nak minta lagu daripada Ning Bai Zura, tajuknya Dugaanku. Dan lagu ini ditujukan kepada semua pendengar Melaka FM, terutama Mama Nomi, Kak Ida, Kak Hasina sekeluarga, dan juga keluarga di Bendang dan lain-lain. Selamat berehat, selamat kembali bekerja esok. Ha, itu dia ucapan daripada Farid. Okey, kejap lagi kita akan layan. Dan juga permintaan lagu daripada By Me, lagu nyanyian daripada Ideal Sister, Hanya Sekali. Ini kita layan dulu daripada Nadia. Salam untuk kekasih Melaka FM, shot 80-90.

Paso en Elca. Baik, FM 102.3 mempersonakan 10.33 minit malam ketika ini. Okey, lepas ni kita akan dengarkan lagu permintaan daripada Mamat Random di TikTok Melaka FM, nak minta lagu Jerat Percintaan daripada Siti Nurhaliza. Dan juga permintaan lagu daripada siapa tadi di TikTok Melaka FM, nak minta lagu Angan-Angan, nyanyian Raja Emma. By me, ya, nak minta lagu ni, ya, Angan-Angan Raja Emma. Sekejap lagi kita layan. Dan juga MK nak layan lagu Hijau, nyanyian Zainal Abidin. Ha, itu dia ketiga-tiga permintaan lagu ini. Saya akan kongsikan sekejap lagi, saya akan keudarakan sekejap lagi. Sebab apa yang saya nak kongsikan ini ada berkaitan dengan Hijau. Ha, yang mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, sedang memantau rapi perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan berterusan sehingga awal tahun 2027. Menurut Met Malaysia, fenomena itu dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan juga kering daripada biasa, khususnya sepanjang monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei lalu dan dijangka berterusan sehingga September depan. Yang mana keadaan tersebut berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta kejadian jerebu. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda ya, antara kesan daripada monsun barat daya ataupun El Nino ni. Kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

kes denggi meningkat 20.7%. Empat maut termasuk bayi dalam nahas trailer di LPT. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Tata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan rumi dan tulisan jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

Melaka FM 102.3 mempersonakan 11.17 minit malam ketika ini. Dah pun masuk jam yang terakhir Lia bertugas untuk edisi 14 Jun 2026. Dan juga jam yang terakhir untuk Shock 80-90. Sempat lagi untuk anda buat permintaan lagu di 010-806-1023. Sambil-sambil tu Lia nak kongsikan juga dengan anda mengenai dengan uji bakat bintang kecil 2026. Jadi untuk anda yang mungkin ada anak-anak ataupun adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, boleh sertai uji bakat bintang kecil Melaka FM. Antara syaratnya, adik-adik mestilah warga negara Malaysia, macam saya sebutkan tadi, berumur 7 hingga 12 tahun dan bekas juara bintang kecil kebangsaan tidak layak untuk menyertai uji bakat. Tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman dan hantarkan video nyanyian ke izat78@gmail.com bermula 10 Jun 2026 sehingga 15 Julai 2026. 10 yang terbaik layak menyertai uji bakat bintang kecil di auditorium Melaka FM. Jadi anda boleh dapatkan maklumat ini di semua platform media sosial rasmi Melaka FM. Apapun, sebarang pertanyaan anda boleh hubungi 019-663-7664. Okey, kejap lagi kita ada lagu daripada Aziam Mazwan. Dialah Permata Yang Bersinar dan juga Wan Kau Bagai Cermin. Yang ini kita layan dulu daripada Shidi Derita. Melaka FM.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan buat anda yang berada di Taipei Perak nak dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan menerusi frekuensi di 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, dan juga berkabar orang di Seremban Negeri Sembilan, anda boleh dengarkan kami di frekuensi 91.7, dan juga yang berada di Mersing Johor 90.9. Itu di antara frekuensi Nasional FM utama yang anda boleh dengarkan dan juga dengarkan menerusi RTM Play. Dan seperti biasa juga, anda boleh tonton pertandingan ataupun menyaksikan pasukan kegemaran anda beraksi menerusi Piala Dunia 2026. Anda boleh dengarkan juga dan juga saksikan secara langsung menerusi Sukan Plus di saluran TV OK dan juga di RTM Play. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kecil secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi peminat Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa saksikan pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026, perlawanan kedua peringkat kumpulan F, perlawanan di antara Netherlands menentang Japan, yang akan diadakan pada jam 4 pagi. Dan anda boleh tonton di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Manakala perlawanan keempat peringkat kumpulan F, bersama kita akan saksikan perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi nanti dan akan disiarkan menerusi saluran TV OK dan juga boleh saksikan menerusi RTM Klik, yang sememang je percuma khas untuk anda. Jadi jangan lupa setkan masa anda dan juga boleh saksikan menerusi saluran TV OK, saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Semuanya istimewa dan juga khas untuk anda. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

rindu. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu daripada geng Buruh Hantu untuk waktu ini. Dan terus ceria, terus kekal sambil bersantai, beristirahat sambil menonton Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda sedikit mengenai amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, iaitu akan berlaku dan dijangka berlaku di Negeri Sembilan di kawasan Port Dickson, di Melaka, di kawasan Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, termasuk juga di Sabah, di Sandakan, Beluran dan juga di Kudat sehingga 4 pagi ini, Isnin 15 Jun 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam, dan ini juga merupakan antara amaran jangka pendek. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya di kawasan yang saya sebutkan, di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang ini juga merupakan antara yang berbahaya dan juga mengundang pelbagai risiko kemalangan. Jadi yang sedang memandu, selamat memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan yang berada di kawasan sekitar, kalau tiba-tiba rasanya air semakin naik kan di kampung ataupun di rumah, hubungi pusat keselamatan yang berhampiran dan berpindahlah ke pusat pembinaan sementara yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit ya fakta mengenai Piala Dunia FIFA 2026 di mana akan berlangsung di 16 stadium yang terletak melintasi 3 negara tuan rumah iaitu di Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Dan kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan dan menjadikan edisi terbesar dalam sejarah bola sepak di dunia dan pertama kali juga dalam sejarah jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan ya sebenarnya daripada 32 pasukan terus kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan. Itu di antara sedikit fakta menarik mengenai Piala Dunia FIFA 2026 dan anda boleh saksikan semua perlawanan 104 perlawanan di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga

0: hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Aizan Azam akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan jangan lupa pada pukul 4 pagi nanti, perlawanan antara Netherlands menentang pasukan Jepun yang akan dapat ditonton menerusi saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan perlawanan ketiga peringkat kumpulan E, perlawanan antara Cordova menentang Ecuador yang akan dijadualkan pada pukul 7 pagi dan bakal disiarkan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan perlawanan keempat peringkat kumpulan F, perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi dan disiarkan melalui saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Semuanya berlangsung pada hari Isnin hari ini, 15 Jun 2026, dan anda boleh saksikan kesemuanya di saluran RTM, di saluran TV OK, di Sukan Plus dan semestinya di RTM Klik. Semoga anda memberikan sokongan kepada pasukan masing-masing dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Semoga terus kekal ceria, kekal bertenaga. Teman bertemankan saya Aizan Azam sehingga jam 6 pagi nanti. Sambil tu yang masih bagi belum tidur, menantikan perlawanan seterusnya dalam Piala Dunia FIFA 2026. Anda boleh tonton ke semua perlawanan di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan saya nak kongsikan sedikit fakta untuk anda mengenai Piala Dunia kali ini, di mana Mexico juga mencipta rekod tersendiri apabila menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu di edisi 1970, 1986 dan kini 2026. Dan untuk anda, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi di National FM, sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu nak dengarkan radio National FM, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 91.7. Manakala yang berada di Kuantan, Pahang 107.1, di Macang, Kelantan 96.5, dan juga di Melaka dan juga di Segamat, Johor 96.6. Itu di antara frekuensi National FM, sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan, dan boleh terus juga dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM istimewa khas untuk anda. Dan jangan lupa tonton kesemua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan terus ikuti juga laman sosial RTM untuk mengetahui perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Azab seksa yang demikian itu ialah disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan kamu sendiri. Kerana sesungguhnya Allah tidak sesekali berlaku zalim kepada hamba-hambanya.

0: Balasan yang demikian itu ialah kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dikurniakannya kepada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Kadabi

0: Dan jika mereka, pihak musuh, cenderung kepada pendamaian, maka engkau hendaklah cenderung kepadanya serta bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di

0: terus dengar Melaga FM pastinya mempesonakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Ya, info cuaca bagi negeri Melaka. Hari ini pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Petang hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Malam tiada hujan. Sementara bagi negeri Johor pula, pagi hujan di beberapa tempat. Petang ribut petir di beberapa tempat. Malam ribut petir di beberapa tempat. Dan negeri Sembilan kita beralih. Pagi ribut petir di beberapa tempat. Petang juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan malam hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
2: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: follow TikTok Melaka FM?
1: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

0: untuk memperkenalkan budaya perahu naga Shuang Rao kepada masyarakat dunia. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafiq Yusof berkata, pemilihan itu merupakan satu penghormatan kepada Melaka yang terkenal sebagai bandar warisan dan pusat pertembungan budaya sejak ratusan tahun lalu. Beliau berkata, perahu naga Shuang Rao merupakan warisan budaya unik dari bandar Yiyang wilayah Hunan yang turut diiktiraf sebagai projek wakil warisan budaya tidak ketara Hunan pada tahun 2016. Katanya, persembahan perahu naga Shuang Rao melibatkan 101 pendayung dengan 25% peserta dari Hunan, manakala selebihnya terdiri daripada peserta tempatan pelbagai kaum termasuk Melayu, Cina, Kadazan dan Iban. Kewujudan komuniti Rohingya di beberapa kawasan di negeri ini semakin membimbangkan. Malah ada dalam kalangan mereka didakwa mula mengemukakan pelbagai permohonan yang disifatkan melangkaui status sebagai pelarian. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Duyong, Datuk Muhammad Nohelmi Abdul Halim berkata, beliau menerima maklumat dan aduan berkaitan tindakan segelintir warga Rohingya termasuk cubaan mendapatkan pengiktirafan tertentu dalam komuniti setempat. Menurutnya, antara kawasan yang dikenal pasti mempunyai isu berkaitan etnik Rohingya ialah Limbungan dan Pengkalan Rama Pantai apabila wakil rakyat kawasan Terbabit pernah berbincang dengannya bagi mencari jalan penyelesaian. Beliau berkata, dianggarkan hampir 1,000 komuniti itu kini menetap di sekitar kawasan Parlimen Kota Melaka terutama di Duyong, Limbungan serta Pengkalan Rama Pantai. Golongan belia khususnya yang tidak menyertai mana-mana persatuan menjadi fokus program kembara inspirasi belia akar umbi KIBAR. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif baru itu bertujuan memperkasa belia akar umbi menerusi pendekatan lebih segar, inklusif dan berimpak tinggi.
1: Ini adalah untuk kita mendapatkan suara dan aspirasi anak-anak muda khususnya di negeri Melaka pada hari ini untuk kita memastikan suara-suara itu dibawa ke peringkat yang lebih atas dan setiap apa dasar dan polisi yang kita laksanakan itu adalah merupakan daripada suara akar umbi itu sendiri.
0: Melaka merupakan destinasi ketiga pelaksanaan KIBAR selepas Selangor dan Sarawak. Sebanyak 17 siri program itu akan diadakan di seluruh negara bagi memastikan lebih ramai belia termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman dapat menyertai inisiatif berkenaan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan mengemukakan cadangan kepada Kementerian Kewangan bagi membolehkan pengamal media berdaftar terus menikmati kuota pembelian petrol Drone 95 sebanyak 300 liter sebulan. Cadangan tersebut susulan permohonan gabungan Kelab Media Malaysia yang mahu pengamal media berdaftar diberikan pengecualian khas daripada pengurangan kuota bahan api bersubsidi. Mulai 1 April lalu, had pembelian petrol Budi 95 diselaraskan sementara kepada 200 liter sebulan berbanding 300 liter sebulan sebelum ini. RTM memperkenalkan konsep penciptaan bersama bagi memastikan kandungan tempatan dapat dimanfaatkan di pelbagai platform penyiaran dan digital. Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail berkata, pendekatan itu membolehkan kandungan RTM diperluas ke platform pilihan pengguna masa kini selari dengan perubahan corak penggunaan media. Menurut beliau, peralihan pengiklanan ke media sosial menuntut RTM lebih ancal dalam menghasilkan kandungan yang relevan dan mampu menjangkau khalayak lebih luas. Pada masa sama, RTM turut memperkenalkan konsep telemovie hybrid yang menggabungkan kreativiti manusia dengan teknologi kecerdasan buatan AI dalam penghasilan kandungan. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Osmas RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Ciman air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Mark FM.
5: Melak FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?